0: to win a world championship medal, following in the footsteps of Jwala Gutta and Ashwini Ponnappa. The Indian duo went down fighting against top seeds and defending champions Liu Shengshu and Tan Ning of China in the semi-final at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. Teresa and Gayatri made a spirited start by taking the opening game 21-18 before the Chinese pair rallied to win the next two games 21-13 and 21-8. Talking to media, Gayatri and Teresa expressed delight after clinching the bronze medal at the championships. Kochi-based Cochin Shipyard Limited has delivered the third anti-submarine warfare shallow watercraft Mangrol to the Indian Navy. The Defence Ministry said this ship comprises over 80% indigenous content. The ship is equipped for underwater surveillance, anti-submarine warfare operations in coastal waters, low-intensity maritime operations, along with mine warfare capabilities. It said the ship stands as a testament to the growing strength of the indigenous defense manufacturing ecosystem. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Center announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal. That is all in the news at 9. Good night.
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बीजेपी के नए अहदेदारों के साथ गुफ्तगू की और तंजीम को मुस्तहकम बनाने और अवाम के साथ रابطे बढ़ाने पर जोर दिया. मरकज ने सिलीगुड़ी में सरकर्दा गोरखा रहनुमाओं के साथ वजीर दाखला की आला सतह की मीटिंग के बाद गोरखा मामले को हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाए जाने का ऐलान किया है. वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश ताल्लुकात باہمی مفادات پر مبنی ہونے چاہیے. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی تاکہ عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کیا جا سکے. برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزرا نے تعلیم، ہنرمندی، اپنے کاروبار، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے. اڈیشا میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے. اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبل جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز پر پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ گفتگو کی. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پارٹی کے قومی نائب صدور اور جنرل سیکرٹریوں نے بھی شرکت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ تنظیمی میٹنگیں نئے خیالات اور نظریات سے وابستہ ہوتی ہیں جن کا مقصد پارٹی کو مستحکم بنانا اور عوام کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوتا ہے. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی صدر نے کہا کہ بی جے پی ٹیم پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی خاطر پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی تکمیل کی جا سکے. جناب نتن نبین نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے وندے ماترم کی تعظیم اور اس کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے تعلق سے ایک قرارداد بھی منظور

0: ان کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب تاوڑے نے کہا کہ اس مہم کے دوران گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب مودی کے حلف لینے کو 25 سال بھی پورے ہو جائیں گے۔ جناب مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ پارٹی وزیر اعظم مودی کی شخصیت سے وابستہ خدمت کے جذبے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس مہم کے تحت مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرے گی۔
1: ایسے آنگن واڑی سمان ایوم ماتر سنواد کاریکرم کا آیوجن کیا جائے گا اور دیش بھر کی سبھی 14 لاکھ سے زیادہ جو آنگن واڑی ہے وہاں تک پارٹی کا کاریکرتا پہنچے گا اور جس سیوا بھاؤ سے کام کرنے والی وہاں ہماری ماتا بہن ہے ان کا سمان سوبھاوک کیا جائے۔
0: بی جے پی وندے ماترم کے بارے میں بیداری پھیلانے اور اس کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے پورے ملک میں ایک مہم چلائے گی۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ نئی دلی میں پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے نئی دلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں 2 انتروں کے بعد ہی وندے ماترم گائے جانے کو مبینہ طور پر روکے جانے پر کانگریس پارٹی پر سخت نکتہ چینی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مغربی بنگال میں سلی گڑی کے سکنا علاقے میں آج ایک ساحلی تفریحی مقام پر سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ اس میں ریاست کے چیف سیکرٹری منوج اگروال، رابطہ کار پنکج سنگھ، لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ راجو بشت، راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ ہرش وردھن ٹرنگلا اور کچھ دیگر گورکھا لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے دارجلنگ سے لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ راجو بشت نے بتایا کہ یہ میٹنگ بہت مفید رہی اور سبھی گورکھا رہنماؤں نے تعمیری انداز سے اپنے معاملات پیش کیے۔ ان رہنماؤں کی بات سننے کے بعد وزیر اعلیٰ شوبیندو ادھیکاری نے بھی متعلقہ معاملات پر اپنے خیالات اور عہد کا اظہار کیا۔ میٹنگ کے بعد وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کی سربراہی بی ایس ایف کے سابق ڈائریکٹر اور قومی سلامتی کے نائب مشیر رابطہ کار پنکج سنگھ کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک کی مشرقی سرحد سے متصل حصے میں سیکیورٹی سے متعلق بندوبست کے جائزے کے لیے ایک میٹنگ بھی کی جس میں سلیگوڑی کوریڈور جسے چکنز نیک بھی کہا جاتا ہے یہاں سیکیورٹی کو مستحکم کرنے پر خاص طور سے توجہ مرکوز کی گئی۔ جناب شاہ نے ریاست کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری دن سلیگوڑی کے مضافات میں سکنا میں مغربی بنگال کے سینئر عہدیداران اور مرکزی سیکیورٹی افواج کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں سرحد پر نگرانی کو مستحکم کرنے اور مرکزی سیکیورٹی فورسز، خفیہ ایجنسیوں، ریاستی پولیس اور انتظامیہ کے درمیان تال میل کو بہتر بنانے اور مجوزہ سہ رخی سیکیورٹی گرڈ کی خاطر طریقہ کار تیار کرنے پر خصوصی بات چیت ہوئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہونے چاہیے۔ آج نئی دلی میں اکانومک ٹائمز عالمی لیڈرز فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کے رشتے کے فروغ کے لیے اسے باہمی مفاد کی کسوٹی پر کھرا اترنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ مثبت، تعمیری اور دور اندیشی پر مبنی تعلقات کا خواہش مند ہے جس میں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان دنیا کا ایک الگ ہی طرح کا ملک ہے کیونکہ ایسا کوئی دوسرا ملک نہیں ہے جو ہمسایہ ملک پر حملہ کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے دہشت گردی کو اس قدر منظم طریقے سے استعمال کرتا ہو۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یونان کے اپنے ہم منصب جورجیوس گیراپیٹرٹ سے ٹیلی فون پر بات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ طرفین نے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور رابطے میں رہنے سے اتفاق کیا۔ برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور سے متعلق وزراء کے اعلامیے کو اختیار کیے جانے کے ساتھ ہی آج وشاکھاپٹنم میں برکس ممالک کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس میٹنگ

0: میں برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کے اشتراک کے سلسلے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور تعلیم، ہنرمندی، آنٹرپرینورشپ، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کی خاطر امکانات میں وسعت پیدا کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں تعلیم، تربیت و ہنرمندی، سائنس و ٹیکنالوجی، صحت و کھیل، ماحولیات اور پائیداری، سماجی اور ثقافتی شرکت، رضاکارانہ طور پر کام کرنے، غریبی کو کم کرنے، بین عقائد بات چیت اور نوجوانوں کی شمولیت جیسے اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ نوجوانوں کو مستقبل کو سمت دینے میں شراکت دار بننا چاہیے۔ وکست بھارت 2047 کے لیے بھارت کے نظریے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ویژن کو حقیقت کی شکل دینے میں مدد کرنے کی خاطر ایسے 1,00,000 نوجوان رہنماؤں کو تیار کرنے پر زور دیا ہے جن کا کوئی سیاسی پس منظر نہ ہو۔ اس موقع پر ڈاکٹر مانڈویا نے جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کیں تاکہ نوجوانوں کے امور اور کھیل، خاص طور سے ہنرمندی، آنٹرپرینورشپ، ڈیجیٹل رابطے اور نوجوانوں کے تبادلے سے متعلق پروگراموں میں اشتراک کو مستحکم کیا جا سکے۔ یہ میٹنگ برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کے اشتراک اور شراکت داریوں کی جانب ایک اہم قدم بھی ثابت ہوئی۔ اڈیشہ میں ایک مرتبہ پھر دور دور تک بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ مختلف متاثرہ علاقوں میں سیلاب کا پانی اب بھی پوری طرح کم نہیں ہوا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں ریاست بھر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے اور شمالی اڈیشہ کے حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ایک بار پھر بارش کی پیش گوئی سے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں تشویش بڑھ گئی ہے، جہاں 13,00,000 سے زیادہ افراد پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: خلیج بنگال میں ایک بار پھر موسم میں تبدیلی کے پیش نظر بارش میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور اڈیشہ میں پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ڈی بھونیشور نے مختلف اضلاع میں کئی مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کیونجھر، میور بھنج، کالاہانڈی اور نبرنگ پور میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ، جبکہ اس ماہ کی 24 اور 25 تاریخ کو کیونجھر اور میور بھنج کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس دوران سیلاب کی صورتحال رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی ہے، لیکن شمالی اڈیشہ میں چیلنج برقرار ہے۔ 7 اضلاع میں 13,00,000 سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ 4,00,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ راحت، بچاؤ اور بازآباد کاری کی کاروائیاں جاری ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سپریم کورٹ نے سمادھان سماروہ پہل کے تحت منعقدہ 3 روزہ خصوصی لوک عدالت کے پہلے دن 400 سے زیادہ کیس نمٹائے۔ ان میں شادی بیاہ اور جائیداد کے تنازعات، موٹر گاڑیوں کے حادثوں سے متعلق دعوے، زمین تحویل میں لیے جانے، معاوضے کے معاملات، ٹیکس تنازعات اور عدالت عالیہ میں زیر التوا سروس اور لیبر کیس شامل ہیں۔ خصوصی لوک عدالت کی کارروائی کل تک جاری رہے گی۔ سرکار نے ایک سرمایہ کاری اسکیم کو پروموٹ کرنے سے متعلق آن لائن سرکولیٹ ہونے والے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے ایک فرضی ویڈیو کو خارج کر دیا ہے۔ چھیڑ چھاڑ کر کے بنائے گئے اس ویڈیو میں لوگوں سے 22,000 روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ ہر ہفتے 5.5 لاکھ روپے کی یقینی آمدنی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق یونٹ نے کہا کہ یہ ویڈیو فرضی ہے اور یہ اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے یہ وضاحت بھی کی کہ وزیر خزانہ نے اس طرح کے کسی بھی سرمایہ کاری پلیٹ فارم یا اسکیم کی تائید نہیں کی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ امریکی ڈالر اور بھارتی روپے کے تعلق سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ایک دوسرے سے تبادلہ کرنے کی اس کی خصوصی سہولت کے تناظر میں اس مہینے کی 21 تاریخ تک 72.85 ارب امریکی ڈالر کا غیر ملکی زر مبادلہ موصول ہوا ہے۔ بھارت کی بیڈمنٹن کھلاڑی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند نے بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ وہ عالمی چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والی خواتین ڈبلز میں جوالا گٹا اور اشونی پنپا کے بعد دوسری جوڑی بن گئی ہیں۔ نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بھارتی کھلاڑیوں کی جوڑی سیمی فائنل میں اعلی درجے کی دفاعی چیمپئن چین کی لیو شینگ اور تان نگ کی جوڑی سے ہار گئی۔ भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीत